چاہیے کہ جب حلال شیر ہی مل جائے نا پھر منک جہاں اپنی زندگی میں ہور بھی محنت کرن دا جتن کرتا ہے. آؤ سیمت جا سما ہے دھنوادی ہاں کنا سندر ماحول بنیا ہے کنی میرے ستگرو پاتشاہ جی کی کرپا ہے ہر پیارے دے دل وچ کنی چاہنا ہے وڈپا گئے ہو سات دن اپنی کرت کر کے ستواں دن جیڑا ہے گرو کی سنگت تو گرو دیا چرنا نو سمرپت کرن واسطے آؤدے ہو. مہاراج سچے پاتشاہ اسی طرح یہ خوشیاں کھیڑے آباد رکھے سڈے پیار بھاونا جہاں ہور بھی دون سوائیاں ہون نفرت ایرکھا سارا نندیا چگلی جیڑی یہ دور ہو جاوے کیونکہ ایک کوی کہندا ہے زندگی ایک ساز ہے اس نو بجاونا سکھ لے رائی آئے راہے جاندیا روندیا نو ہساونا سکھ لے مجدی تے تیل نا پا بلدی بجاونا سکھ لے. میرا واہگرو کرپا کرے نفرت نو پنچھی تیاگ کے پیاراں دا گاونا سکھ لے کیونکہ کلگی تر پاتشاہ دس پائیاں پاتشاہیاں دے جیون تت وچوں ایک چھوٹا جہا بچن کر گئے نے جیہدا گرو کی سنگت آکار اینا وسال ہے. مہاراج کہندے ساچ کہوں سن لہو سدے جن پریم کیو تن ہی پرب پائے. گلا نے گرو کی سنگت پیار دیا تو آؤ ہوں جرا بھیر رسی بار آپ جی چرنا کہہ کے میں سماپتی کر دینی ہے. بہت بہت دھنوادی ہاں گرو پیاریا سنگتوں کا ستگرو پاتشاہ کے پاون دربار کا اور وڈے ویر آدرنی ستکار یوگ سیکٹری صاحب جی جو اج ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. گرو مہاراج چڑھتی کلا کے ہر میدان فتح بخشش کرے. دھیان دینا گرو کی سنگت سنگ لکھتا ول وجید دے بول سچے سچے کہندا جو کھادی ہوئی کھیر نہ کتیاں نو پچے تو نیاں وچ چنا دتے ستگر دے بچے اج چڑھ کے خالصا آ رہا تیری ہک تے نچے ینگ ہونا وچ میدان دے آ جا چڑھ کے گئے گچے نہیں گل کہندے ملا کے فتح لا کے تھنسے دے تے بابا جی نے چوٹ لفافا بند کر کے تے اپنے سنگھاں نو حکم کیتا اے چٹھی صوبے دار وزیر خان تک پہنچائی جاوے. جدو ظالم وزیر خان نے بابا بندہ سنگھ بہادر جی کا خد پڑیا ہے سر تو لے کے پیروں تک کمب گیا ہے. پر سرحد ایک بڑی پاور سی بڑا وڈا گڑھ سی گرو کی سنگت صوبے دار دے کول توپا سی اُدھے کول ڈالا سی اُدھے کول لوہے دے کوڑ سی اور انہوں اپنی پجا دے اتنے ملیر کوٹلے دیا پٹھانا دے اتنے دلی دی سرکار دے اتنے بڑا مان سی جرنیل کٹھے کر لے کاجی سد لے جہاز جھنڈا پھیر دیتا ہے کر کے 75,000 ملکھیا کٹھا تے 12 کو سرحد دی دھرتی تو اگے ود کے پنڈ ہے چپڑ چڑی. چپڑ چڑی دے کھلے میدان آن کے ایک بنے توپاں بیڑ دتیاں نے ایک بنے ہاتھیاں دی کندھ کھڑی کر دتی ہے اتنے جوہے جرنیل بٹھاتے نے ایک بنے گھوڑ سوار وچکار وزیر خان ایک ہاتھی دے تے جنگ دا نظارہ ویکھن واسطے آپ اگے ودیا ہے. ادھر بابا بندہ سنگھ بہادر جی نے وزیر خان نوں چٹھی بھیجی ہے تے جاندا ہے کہ اتھے کنی طاقت وسدی ہے پر کلگی دھر دے پاتشاہاں دے پاتشاہ دے چرناں دا بھروسا ہے. سور بیر جوڑے نے کر کے اپنے جرنیل کٹھے تے میان وچوں کھچی تلوار اور کہندے نے اس ویلے جیڑی تقریر بابا بندہ سنگھ بہادر جی نے کیتی نا گرو کی سنگت ایک ایک جوڑا کہہ رہا سی بابا جی حکم دے وہ گرو ماری سرحد دی کلا کلا سورما جیڑا ہے اٹ نال اٹ کھڑکاؤ دی طاقت رکھدا ہے. بابا جی کہن لگے جو دیو اساں نو دسیا اے کلگیاں والڑے نے کہ موت وچوں ہی زندگی پائی دی اے جدو لاڑی آزادی دا چاہ ہوئے ادو ہس کے موت ہوئے داخل انہوں یہ سبق پڑھائی رہے کہ موت مردوں کدے بھی مار دی نہیں چوڑا ایک لا کے دوجا پائی رہے. تے سنگھ پھر اگیوں کی جواب دے دے نے بابا جی اسی کسے ملک دے اتنے قبضہ کرنے واسطے یا کسے دے اتنے ظلم یا قہر ٹھاؤن واسطے سرحد اتنے چڑھائی نہیں کرنی اساں نے بدلا لینا ہے ماں گجری دے اتنے ہوئے اتیاچار دا گرو کلگی سر دے مہان پتراں دی قربانی دا. آو دیکھو بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ جی دی قربانی سانوں کنیاں حوصلے تے دلیری بھریاں گرو کی سنگت اسیساں دے رہی ہے. کہن لگے پھل سدا جہان تے کھڑے رہندے جہے کنڈیاں نال گزارتے ہیں آو نہیں کچیاں دی پرواہ کردے جہے ویکھ لیندے کنڈے پار دے نے پھر انہاں اتا سروار نے کرے دنیا جہے قوم خاطری آپا وار دے نے مشکل قوم نو زندگی دین والے پہلا موت دی جلف
سوال دے لے بابا جی کہنا ہو او سنگ پریو جنہاں نو زندگی دے نالوں موت زیادہ پیاری ہوے لو جی لے کے 12000 سنگاں دا جتھا بابا بندہ سنگھ بہادر جی نے کیتی ارداس مار کے اپنا کی سرما ہو گیا گھوڑے تے سوار کھچ گیا گھوڑیا دیا واگا تے آ گیا چپڑ چڑی دے میدان وچ جدو دوویں دل آمو سامنے ہوئے نے بابا بندہ سنگھ بہادر دیا جرنیلا نے تکیا وزیر خانیا توپا لیکن دل دے وچ جذبہ سی لو جی اسی ویلے لائیاں نگاریاں دے تے چوٹا بھائی گگن ماما باجو پر نشانے کہو کھیت جو مانجو سرما ابجو جن کو ڈاؤ سورا سو پہچانی ہے جو لڑے دین کے ہیت پرجا پرجا قدم رے کبو نہ شادے کھیت ایک ماں گجری تے گرو کل کی کردے لالا نے قربانی کا بدلا لینے واسطے سنگھاں نے پاپی وجیر خانی فوج تے حملہ کیتا بلوا

اسلام دے اندر جدو کوئی اس طرح شہید ہوندا ہے انہاں پنجاں طرح دیاں شہادتاں وچوں کوئی شہادت دا جان پیندا ہے او دے شہید ہون تو بعد او دے کپڑے نہیں اتارے جاندے اونوں اسلام نہیں کرایا جاندا او دی جنازے دی نماز نہیں پڑھی جاندی کیوں او کہندے نے انہاں وچوں جیڑا وی شہید ہویا ہے اینوں کی لوڑ ہے اسلام کران دی جس نے خون دے وچ اپنے تن نوں دھو لیا ہوئے اونوں پانی دی ہن محتاجی نہیں او دے بستر نہیں اتارے جاندے کیوں کیونکہ اے دے بستر پوتر نے کہ جڑے بستر پا کے انہیں شہادت دا جام پیتا ہے او دے لئی جنازے دی نماز نہیں پڑھی جاندی کہندے نے لوڑ نہیں اینوں کسے دی نماز دی کیونکہ اے دا سبند سدھا اللہ دے نال ہے او شہید نوں جدو دفن کردے نے تے او دے زخماں نوں پٹیاں نال باندھے نہیں کپڑے نال اونوں لکان دا یتن نہیں کردے انہاں دا عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن شہید دے زخماں دے وچوں روشنی نکلے گی شہید دے زخماں دے وچوں مہک کھلرے گی انہاں دا اے وشواس ہے پر جدو اسی ہندوستان دی تواریخ پڑھنے بانی وچ آڑے نال چیرن دی گل ہے پر چیتے رکھیو وہ کیول اپنے سکھ لئی کسے مظلوم دی خاطر آڑے نال نہیں چیرے گئے اوتھے گربانی وچ بلیدان دی گل ہے پر اپنے سورگی سکھ دی خاطر کسے لوڑ مند دی خاطر نہیں تسی بانی چ شبد پڑھ دیو من کامنا تیرت جائے بسیو پھر کر وقت ترائے آرا پائی متی داس دے تیس تے بھی چلیا تے بنارس دی ترتی تے بھی آرا چلدا سی پر او خوب وچ آرا سورگ دی لالسا سی تے اے سر تے رکھیا ہویا آرا اندر دے سدھانت دی راکھی شہید نہیں سن ہو بلیدان دیتے گئے پشواں دیاں قربانیاں یگ کیتے گئے پر ہندوستان وچ سب تو پہلا شہید شبد گرو نانک صاحب دے گھر اندر تن گرو ارجن دیو جی نے ورتیا گیا ہے سکھاں دے اندر شہیدی دیاں دو تاراواں نے دو طریقے نال شہادت دا جام پیتا جاندا ہے آپ جی کہو گے کہ شہید دا ارتھ اپنے آپ نوں قربان کرنا پر دو طرح دی شہادت کیویں ایک ہے صدق تے سر والی شہیدی تے دوسری ہے ہتھیار بند شہیدی آ دو چیزاں ضرور سمجھ لو ایک ہے کہ صدق والی شہیدی شانت میں شہیدی تے دوسری ہے جھجھارو شہیدی شانت میں شہیدی وچ تن گرو ارجن دیو جی نے گرو تیغ بہادر جی نے چاندنی چوک دے تین سکھ شہید نے گنگ سر جیتو دے شہید نے ننکانہ صاحب دے شہید نے پنجا صاحب دے شہید نے اتنے شانت میں شہادت بھی ہے تے سکھی دے اندر جوجارو شہیدی ہتھیار بند شہیدی بھی ہے جدو اسی شہیدی دے کنسپٹ وچ ہور بانی وچوں واچنے شانت میں شہیدی دی گل